0: Так от і зустрінемо наші, да.
1: You listen the best radio in town.
2: Optop, optop, optop.